Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru Ma Guru